0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun mo kami. Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telur.

Kementerian Penanggungan Usahawan Koperasi Kuskop Komited Moyuan Gulungan Belia narusan program kolaborasi ko lebih bersepadu bersama perintah lat ko kementerian berkait. Timbalan Menteri Kuskop Datuk Muhammad Alamin Mara kerjasama penting untuk kepastian gulungan belia kule akses lebih oyo ko pen maklumat latihan ko peluang ekonomi. Beliau marak bagi bojong lancaran pertandingan surat emas sempena program outreach perpaduan sosial daerah Membakut tahun 2026. Tama saya Datuk Muhammad Maraan, program tunas usahawan belia Bumi Putra nedion latihan kok penggeran permulaan seikor RM15,000 untuk nabangan belia anu ngempon penegaan. Wow, maaf, siam agensi tak dia Kuskop nut nedion iko inisiatif ahli untuk teruak kelapan lek bangun belia. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah terus moyuan lagi kok pan malap kerjasama berpasukan kok kesejahteraan Jomoni narusan program pemantapan kerja berpasukan. Program dua tahunan tu gek kojo moyuan aktiviti sukan jabatan tapi pan ngebudayaan amalan lum anu sihat diam kalangan warga kerja. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Mara bersukan gek kojo sekadar aktiviti fizikal sebalik ni medium untuk kekal aktif kok pensihat Doni ngenumbang terhadap kecemerlangan organisasi. Beliau tenemuan media Boyjo Malik Majlis Perasmian kok mangan songom sempena program meta rumah warga tua Seri Harapan Sandakan. Dangan dalam maut Boyjo Lori Simen anu Boni labu sebelum terbalik Taklan Kampung Bariawa Ulu Keningau Sinsaung sini. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Sabah, pihak ini menerima pawan kecemasan tak pukul 7:02 Sinsaung. Sepuluh anggota dekat Balai Bomba Kok Penyelamat BBP Keningau lolai tak tungan kejadian setio wau kilometer. Nutan maklumat jemaah awam mangsa penyusun terperangkap tak diam lori eh. Pasukan bomba melanan operasi meluak mangsa engkok tabangan dembuak lori kren untuk mengangkat lori simen anu terbalik. Pemeriksaan lek pasukan perubatan KKM kulit mangsa reng ngemban tak tungan kejadian. Operasi teruak tamat tak sepu 50 wau Sinsaung bojong kepastian nyaun bahaya ahli ni laporan. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar yang terdua lagi. Kerjasama semimuan pihak ngepastian anak-anak Sabah kula akses pendidikan pengen kualiti. Belanjawan 2027 Sabah berharap pemiadan interim RM100 juta biniadan tahun tu. Begini abar-abar rimlat kemuap tu, abar sini bias nunting lek muli gubong dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Dong kem finau, dong kem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut.

Zoe. Jam ka tolo na yung rapamagunan takaw gitu na yung sabah VFM kesalulan na ragurumurut pas sindanganan takaw monsoy.

Kepesanan tabi Malaysia Madani. Mempai kedua LP Rapial Pinu sidhabar na kayunan tetuang baina tada ko onom ko tolu tulan ko hopod tahun 2026. Piuhupan kerajaan tinsanan bogian kanud menantu tanganak ngai Sabah kanud koromuton belajaran tu senong. Belanja pogun 2026 turu kekalansanan Sabah pembayaran interim siam natus riong ringgit anud pabayar da tahun baina. Habar pemponu. Inggi saman mai tanganak ngai Sabah kanud koromuton belajaran tu senong dat memegunod keteguangan piuhupan kerajaan ogirot mantad tinsanan bogian. Ibuun menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Minaboros inggi saman menimung dana belajaran dit papanahon dokaisan hakka watas tuaran apatut silihon pemitanan dat tinsanan ngai suai. Belajaran isok kepapuan ki gunoh id keburunan tulun ki kohosilon suai kok kanud papaingka status sosial om ekonomi megigian ngai.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处
3: Whatever the purpose.
4: Kita Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau,
6: mengodimpot Pilodan, Malaysia, Madani.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je tiko muka tak RTM klik. RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik.
1: Aha, Dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
2: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: kopi fosia nom tabi Malaysia medani miampai kodogo izo Peter Claudius Cukinol dan abal mentad Sabah VFM. Kopoguhu nepenga tuhu da abal. Pisa kadazan Sabah VFM tinimungan moy lakanu otanak ngavi Sabah bala jalan kivaza. Bajet duvongai bu duvong padam tu hansa na Sabah kapambalazan interim sisam ngatus lizong lingit balazan da tahun diti. Apabila nak kira ngau dia itu abal poin penu. Hang montok mintong dakano otanak ngavi Sabah do balajalani kivaza memeguno ino do pingki saman om pisakadazan mantat Savia vitinimungan. No bos di vozon mentili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor apatut omitanan do koisan suvai o pingki saman monimung kausinan balajalan i pinapanaw do koisan haka uvang tuaran. Kiguno obala jalan montok ketundan vinakas tuhun suvai ko kepeng kawasa do social om ekonomi tuhun magigi zon. Pinobos di Datu Sri Hajiji iti dait makan sodop menimung kausinan bala jalan koisan haka uvang tuaran it kota Kinabalu. Pason disidoh pinohombus di panakadai montili kuma di vozon montili Datu Size Mandela Malakun. Nobos di Datu Sri Hajiji pinopotong da nagi o kepelintan Pogun. Do magisu suvai sakadai belajalan itsi bo ababezan ketundan vinakas tuhun Sabah Maju Jaya. Kampai no skolastip om opoda mapat pinggi saman sakadai belajalan. Vokon di no sakadai usin kepolisistahan IPT Budi, sakadai ketundunan komputer baik, sakadai poin bida usin panasan bakti, sakadai tikit ketuhudan susumikul Sabah subfly om tahuad makikinobos penginabasan takavas dait Sabah Sentosa. Ahansa no kapalintan pogun budget duvongay bu duvong panom tu, mana kapombian kuma kapokyonuan ketundan pogun kampay no kapambalasan interim sisam ngatus lizong linggit ipinadandi kuma Sabah. Nobos di Montili Kausinan Datu Sri Panglima Masidi Manjun hansan otuhuk o kapambalasan dino do taun diti sebagi sembogizan mantat kapaguhuanan interim kapambalasan apat ngopod piatus.
1: Tumpuan diberi kepada pertamanya ialah untuk bayaran 900 juta yang telah pun dijanjikan dapat dibayar pada tahun ini, ya, iaitu di bawah sebagian daripada penyelesaian interim bayaran 40%, ya. Kedua juga kita mengharapkan agar kementerian-kementerian yang memainkan peranan penting dalam membangun Sabah diberi peruntukan yang lebih banyak lah.
0: Binobos di Datu Sri Masiditi di kahapas babazan graduasi MRSM Ranau kumain duva da tahun duva ngaybu duva pendamonom id MRSM Ranau i minamalamay do onom ngapadam himo susumikul. Pakyono na tuhun magigizon id habus kakadazan do mamaguno tavavasi babazan kut mapanaw hohobino mentok tuhun magigizon i aiso pada suat kaintutunan inokunan. Nobos di Adun Suk, Datu Sri Ate Joseph Kurup, pinapanaw o ababazan dino, mentok manakaday tuhun magigizon i nakotaguvang kabohingkangan mokitoy na.